Dana e Dana ai. Rubeba wei. Oyaba wei. Itam esque totane. Quaqua totane. Esquele. Quaquae.